Sing ono hang bisa ngarepi welas iki masyota samudra sun arungi. Sing ono hang bisa batesi welas iki masyota.